0: FM kokoteshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul.
1: Emo FM ninyo tugul.
2: Emo FM.
3: Ni kotetutietab tepsinai.
0: Sobet komache kogiletab kei. Notok amune eng Emo FM kinetige ortinwek cheimuch kogimitin eng rabishek eng kila betut, Jumatatu agoi komut kasi, sait oeng nebo langat agoi sait somok nebo kemboi, keibun tetutik cheterter chekonoptoi sobengung.
4: Alright, sawa, kakiweka sawa kepeperta noto nebo somok eng koskolungutab betutab rani ro. Amete kekoshin dekeshek aeng kitauri arabile sikebwa cheraras ak kebwa mutizo arabile kichamegei
5: bas kongoi amun abas nakaokono kongoi kora eng mushimo dekei eng ngolio nakamwa Teresa nakokotchai lakwanana kokolponjin deket kotkoit ara anyuni samitao kolo birchini simet olenjini kongoi olenjala arabile maram chebo jabali kebaten nai kokikireden oret akinde maram kilomita oeng kibano maram chebo kilomita tisap nebo oeng kokiinde kolonjin nai opio wandai kenyit konye stimet eng jabali kibano transform oengu eng jabali kenyit konye arap sabok nguno kabe kenyit tobirchi simet otebe maswali choto olenjo mwa arabile kora
4: Kongoi nyarabile. Cheraras.
6: IWTA.
7: Bak. Rap to agin mawai, ujamnige.
4: Ujamnige amane lutien.
7: Tu ujamnige lutien, rap to. Nga to anjimi rop tal lagini, anga agma gupi. Oi, mawai genye rap to.
4: Kawai genye man.
7: Nyapun on, da ismu galiyo, nyap galiya. Oi, nyarap to maliyo, nipogamman utkip tiji, nipogamman utkapsa. Arab tu agen mawa, kiorum lagi. Ni jawab mana yang nak mewa? Biar ibu tua saya ke Arab tu lagi ni. So, jawab ribar oleh no lagi ni. Kata betul. Biar orang biar kami na. So, kau isi dah. Di rumah. So, deh non. Kaya kau dah suruh dia beli. Enang ngalali. Tapi ngalali. Kau ingkir. Arab. Orang yang ni kerja zuhu, alian je magit ya kita. Uye kya bu, kami baru dia tu kerja ugir boleh kejeng jangan sakit. Kas ngokas jamu aja, so, tunggal apa nak mawar?
4: Cheraras, ngoja. Cheraras.
7: Okey.
4: Engkau lagi apa kan? Tapi jadi saya agak macam kerja jual kumnye, kele gilia.
7: Kerja kumnye, amu aja.
4: Kele gilia?
7: Mi sire no, mi urmo.
4: Kale I?
7: Iro no. Oi.
4: Gilia nene gitestai. Mua kumye sege gajulak?
7: Arab to, agin mawaya.
4: Uh-huh.
7: Ijebo, mi baru ye, tarik tamanak zabarab, tamanak wain, 2014.
4: Uh-huh.
7: Wain, ijer baru ye dukulek to, joronu. Patao tin, jang, awsalamu nagot arabulat. Adik jawab jawab betul. Atar buat kerusi gini. Jawab lain yang nanya. Kita nama yang mana? Dia nak lagi agil. Boleh ada malu pun tak nanti. Mewakat dia ni yang lawal tu bi. Elen uji oleh yang najis. Lain manggil marah ngalir tu. Pamer dia ngan.
4: Kau tu sekejap jengin no, sekejap jengin. Yang kaya mam ngalai korang, magi lewat itu kita setai lagi ni. Kau tu sekejap jengin korang, tak kaya sekejap naik jalan ni nanti setai. Ini kerja lelaki yang magai na coba biji, gugurum kasih. Ini kan nanti nak macam kaya naik lain. Kau tu sekejap berunsi, macam kaya tebalan siaru rugumnya. Ini kau tu kami rabia nak gigi umun. Sekejap kau nama ji, kau na nama ni si tebel. Nama ni bapa anda ni tu. Sira 722 gakwa. Wake conference ke namna beng sege tebenen. Masa so atinya gak atinya nambe ku. Ye, ngale kiu jamel ngundung ma magibu angkut kau buat dia, enggak ada mau ibu jago terlakai. Arab ronong nak guru?
6: Jamke Maya.
3: Di jamke yang mana nak guru?
6: Jamke nak guru, mami rota, kau berota. Jamke nak guru.
4: Garibu destai.
6: Mama cũng như vậy, do nó mà sẽ tỏa tẹp cũng như là mọi người tất cả và tẹp cũng như là người nói được chứ nghe thì ông ngoài đi chỉ tập cả mà nổi tiền là lấy nhiều người ghế kia ta ghế ra vậy má vậy à có bao sao đâu má vậy à
4: test tay như cái nhiều rung cả pizza cũng như
6: có nhiều quan cả pizza có máy ăn cua rồi chắc mà cái ăn cua rồi cái ra ăn cả pizza ăn cua rồi có cái mua cái chuyện lên nên máy bị tụt cái ra ăn bị tụt tao mua những chỉ tập cơ mà nụt tao liền tao ghé cái ok ngang này chẳng có mít tin hết ok trên social media ngang này chẳng có
4: oh yes người family cái anh này có si con này chín hoa là cái này uể uga
6: Si cenga ni nak bayi nanyu, mui si ceru nak bayi nanyu. Kau ni kisir tak cita yang cuma tato. Kau itu kisir tak cita cuma tato. Kau kau magi mutut kau mencari kau puri engko. Kau kan dah family long kau puri engko sekarang kau ramu magi muncak. Kau ingat kau nak cici kau kau muaji bika aku kuat kau muaji ngau boleh cici magi muncak aku nak kau nak cita kau nak sti
4: hehe
6: itu aman deh agak kau nak kau nak sti
4: hehe
6: oke risu soal tu kau telinga agak kau nak tak cici oke risu kau muka mimpi
4: hee ini lekwa kiri kau ibarat macam biasa nanya kau lehina kerap kerem itu lugu kau ya bananda mana nyonwe ya bananda kapsa uyo nge tu angkiwe une family niyo
6: yeah.
4: Une family niyo
6: mingwe family ne kapsa mingwe family ne gu ne ko kago jirge wali wishas go teke kwa chicha mungo kwa baka ilogo kiji kuko mite ne kwa teke jingot wali wishas
4: MP ne ngwangu ngao
6: Tapi nenyang aku cuci subtonu.
3: Tati cha?
6: Kopi kau ayah ini aku dah. Tati cha, kopi kau ayah ini tati cha. Orang kamu, ku gigi birchin ya tati cha. Kau gigi respon dah tati cha. Lagi nemi kau tu tu mau respon dah kapa sah.
4: Kau kau ne malu mu, meti tati cha. Kau kau ne. Kau tu sendu kau tu nak kuakir, nak kuakir kau nereji tadi. Kau mago ille kau kau ngi mesti mewa.
6: Kau ngi kau se kau ngi kau nuri cici. Kongkosa mweche mwe ago pe tuta pario.
4: Ehe.
6: E mami chisne kwa supa nae ngalechi. Kongkwe ne kwa kake nae kwa pe tuta pario. Kwa hali kisiri tomante ago kure nko. Kii kose chitane kure nko en siku hizira ago kure nko ako arunga kona.
4: Kero ngalechi ato jamuwa ebo andaniyo. Ehe.
6: So
4: kemua kelihatan apa nanti kapsa? Ya apa nanti mama? Tuh munggu taruh deh kapsa jawab saya. Kerej baba. Tuh engkau tu ngalih aku cai. Gori be munggu. Lagi ni?
6: Iya sah.
4: Ko unya bicara tu. Ko well wish aja. Ko kata ko itu nombai show ni kita setai.
6: Jadi saya tak makai kau ke kanar kau irawat tapi kapal awal ni syasus gotor itu ager kau ke teci, ni ager itu aku pun bicara mah, tahu ni apa aja buku tu aku pun bicara lagi.
4: Orang Arab tu flashanan sindejiata saya nak gelar kau itu no.
6: Unota si jengah rumah.
4: Ayah, tu kau ager bah, ya ni kau bah tu rumah barir kau samui, ingat ni lengan ya, ihir tu pun jujur, kau ihiris, kerisan tu guna kau kanar reji tau. Kungu tasi sekoi aku aja biasa, kau malai naya juga aku aja biasa. Dalih negiri, kiri kuli cakap kira nyono lu sabeting dunia. Naya sabeta gay nyer, what is life? Kau tu mati ke mangu kapsa kita red ke aguna tanah kapsa kau tu kau kau tu kiri family pulai juga ini. Tu, pasapa? Agi lu kusir ta cita, ama agi buat macam ni. Kena kenta tin dinya tengok cita. Sabet kau naya kue. Sekian lagi kasih kau jadi Gloria Man.
8: Buat
0: Imache inai missing kabatishet negonin kelchin neo. Tebs inai ko tetutiet nenyoru walutik chebo tebutikuk tugul chemokyinigei.
8: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
9: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial star 811 star 620 hash.
4: Ege ranyon ngale garab to. Agere ganamen gut. Kuma ganamen gut kape kapsa ngubut.
10: Ngale gangun dunia.
4: Ay, hurumi sabit pan. Hurum sabit kapsa. Gloria man.
11: Jamge dup jo shek juk.
4: Missing, missing.
10: Is it Gloria man?
11: Yes, sir. It's me, Vahim. I'm listening to what people are talking about today. You know, you are the heart of Kalenjin in the MOFM.
10: In the evening, listening live.
11: In the evening, me talking now, you telling you Cheraras is sick and somebody used the money to feed his children. And I don't know what that person is thinking up to now.
4: Ngatanyoni Gloria ingen ngaleju so ingen ngaleju
11: that sickness to your place please
4: jara ene Gloria
11: ka ngalal English ko
4: ka le ingen
10: ngaleja tubu ingereza tubu ingereza tubu
4: ingen ngaleja ta
10: ingereza tubu
11: ngaleja iwe ki ge bir wasi met lagin ne mai kiwango ne inge jito ne ingen ngapsa ngaleja ta ko en arab kila
4: कैसे कहते पे भैया था जोने हैं
11: अभी वो आराम दे आराम किला जी जिन दो जी नगद बहुत करो आराम दे नौ तो जी अच्छा ही क्या कहा था तंगल की चोंगा गुनो तो इसके लगी क्या हम जब गुन्दो चली भाई इन सारे दैनिक चौथ दजी की मगात की न्याय जरा रा अरे इस सो तौरत को ये गए की चोंगन कंगला जरा राज नगान्या Kanyo luhi jul kapsa jeraras inyo agi jul ngale jato kumye ilegi inye kejuangan unjeb gondok acye iko lewa naga mati ngoko norjeb gondok anum ako anum notoki koki kwap jeb gondok jato mata koit konyo inyo kanyo ise nengi inye kejuangan unjeb gondok jato kosi jul jeraras asu kosi chetoretin age gen naigele jijoto kiam jeb gondok jato uta usabe anan gikwa Ego tuh kau jatuh magimaja ay busiak masyarakat, gamuang masyarakat, magimaja ay busiak apa sah ay busiak, jogo net semua tay kelain, mungkinlah masyarakat itu gipke jangan jijita jep gondo kelige tarite nyabi file lagu hub, amen nyalin.
4: Tom, meju.
11: Karena jiji, kenya bi itu terwerai, ilam kita terwerai, nyegi anaknya terwerai, tuh lagi masyarakat. Amma jo mo on jijo to no giam jeb gondo jo to le ji no ye gai gai wet jeb gondo jo to no al dembaret agi go jeb gondo kap family ajeb gap jeraras asu go sit ko nya jeraras to bu nyono to no iso am jini ge ya me tin lo go ingo nyo gora mawaya mi gani set no boye si gai no agle gle ngop to bu nyo kap to bu nyo ingen ngop to bu nyo
4: e kum go li nyawli
11: अगले लोगों के चोर तुगुं के करने से सौ गाँव जो रोन लगाए सौ गुम गए गांव दिस
4: हैं
11: कम वावा जीता ने के गुरे गले गुले गिप्तो गुरे पे ने गुरे पे ने गांव तुम हो मूत्र डाट पे आने मित गांव तुम हो वाले कौन ये चोर आओ के चोर इनका ने सोचे गले ने कित करने सोचे सो मुक इन्हें के चोर इन स्त्र में इनका ने सेहत आ गए ये के चोर ने मोआ इतना कितने पे दूसरे के एक और जोर नौ तक इंगेन कल का अब तक उन्हों सिता इजेंट जी नब लाइन ही दस गए लेसा निंगो मिये गाले जी भी जो आता उसे रुआ में से अलेम का पे तो ले उस उल्ले इंगेन उल्ले जी ना ना ना ना ना लोग सिर्फ तो आमे से
4: रोने
11: के अंग्रेज़ों में नहीं था बदतर से की काजी के अंग्रेज़ों से कम Anan geser wajman, ingat ni sosial. Mau gelin, amuin, awak ni jasa gelo ye, ribu munggu, kota wis kelen ngoribe mungu ara ko ngitwak ta ji goriba ina nyuto singoro ngolyo ko gobut kuta ma kelen gogo e puni puni ko amu en gibi gere bi ta ko jor kiptayat ne ribe ka ko jor kiptayat ne giyai ibi jore ge inyende ti jore ji mogor yong ne giyai a won ribi ne ndasu je ni o ilaye tukyotok what will you say Oye, agaso manyunwe, mawaya. Kongwanit kwarong Facebook sandugut noto ne nebo mogogo init ne kokitube chito. Kobetwa sale MCA komamie mono, kirwogindet komamite mono, boyop go komamite mono, angebi angwimen rep. Mejo lejo gi mabir kura gi jo bir kwa. Moga nyam mwa je ajen misin. Orog ne no toret bijo asuge burbur ngalyona noto no awaleji family ay no da mujjo oro otekki god kapsa nagararan motekki na bangu nya ogen kai kai ngwa ko widi maaya o anji jeru ge go giemo ke jangan je gondok attege yan gele kigi kwa yondoi ak ko lucio ongo yular yaman go abdumo
4: kongai kongwani man ga bisa ken kirui de ga shigay nga gnya
10: ken kirui
12: jamge maaya agarato
10: ki jamge
12: kana si rating gloria man ya no nga lu ubu tane to mako to bunyo kana ke na bai sige yuta bor ngos angle kan obo bo ku bicho akwa ye biko anu ku ye chomi kana ne ni ngi ro ngi ro mawaya ikine mugu le ndo bai buka kuru su agi tu ke ni ka kan kan sa amu ku ki bot ku ni sai kube twa sale ino tina na kalyan ago ndike ibo ndike ibi ino tina na kalyan ko ki nan sana bai sike kab lolo ni do bor wo ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ay di lo bi put ko tiay akon la jo aw ko be to bin la damo ni ni be tutu ni di ni la liet amu jaw len ani di bi to do ruju ko bu kan ta pam lol ay fi dey mo ni ro ga le tin ni mu ku to ko kro ni ko ka ge ge ri aw ba di ala ta le du ni na go di ko ro ni tin go ye non go ko mu ku tu ke je na ka ko ni no jamu gonti ni nyako ni rangwe social media amada ate pa mangi ngala na kunya lete chang e mawaya aje tungo gibe na dam ngi girgi wa gwa no kuma no mulu sobe ta na dam mutu ko tuki kana ka tsala ka ka ngoba ndo na bu ni kala ka ka ka jita jita mandi aburu ni ka ni amu ko gidi ra ko ko ni ga ni ni ko ru ni ru mu shoki ko ni ga ni ko gir ko ni agele mo mo jot inka te ba gele mara amagi ta go tsondui di ke ba go kwana ta tsho mene to li ke ne ne go kui ba to ne amu si amagi ta go tsondui kui ba to ne go go ine go bi ba go kwe mo ne go to bi ne li ga ke ne ka mo mi di ke mo go tsore a go nge ma di ne ka anga mi ze ni ka ro di ne to ni ke le nga mo na to gap ke gire por sambo mom din da ngal ke age do bi tungal ke je je atolin in chino kun ni ri do an ya ma waya in di wa poko no au ke som ge ye mo ke ge ye mo ke mu lu da ma waya ye mo ke pa ri pa mu no to no amu ko ni ra so ndu ti ne ge ko ju be wo yi mu gu ne ge ni ge le ko som ma to bi ngana jiyo ta a ko bi ta ko no to ko kwe ti cho ko ke ta re ke ge mon mo mi ri ri tu ki a ko ndai ko nor a ko ndai ke ine ha mo ko nor bo ma ra a mu gi ro shi de ko ko yo ti jo nyo a ko la me ni o ta bi ni tu bu la ko ki ni ke mo bo ta no ko shi ka ko ko to gi la ko ni ni ke mo ti chungun ke gi na ma ta ni ko no kwa no go a ka no no go mi o ta ge o ge la ko ke tsone mungu tsa ya tu ya nyane lwe ke tsoke mo ke le jike tiga kokwe ke ne ke tlile ka go tsara di mungu a mme ne le ka go tlhonda ka bo tiga no a go dirta o ma jameni la ke mara go tlhonda di dipina ke ne ke maisha nge to amge dipina ta mo moye tu go dirta ne ge dendi ka ne sa o se ga re re ke a ke tlile no a mawaya o le ntona ke mo je go le ke mme ni o ne ge no ke mo roge moi muto jo kam nya jur moi lagte yo e pita ni tiwa ko ko na ko mi kya ke ne ter ni mo mi te ya na ge mo ni mo di jo tno mo gur ne mi mo gur se kon abun ta bu ko ko sabi abun ta bu ko nuri ko ma wa ya mo den ta ti an ko le di mu cho ye na ko cha ko ze to de ma cha le nwa ya ko ya pa ko tu mi cha ka den ko mo ni tu ko ko ge ri ki kuritus aku pun tahu gay ni apa yang mesti ngawal ya agar apa tu segini deh anak segini tu kalau jangan kau katakan dia nak dia korban kemudian kita kau gear lagu apa belum ni amari tu orang tua tadi penurut lagi kita kena kau berumi amit amu dia kau ngawal ni tu ngawal ya mungkin soal jadi orang kata segini tu lagu tu kita baru kuat kau ngawal ni ngukurum amega ame ngo bitin bitin jela kararan awon kaga ya kasu garan bo bitin ra ki igiria ako mo gol yo alo ganda ko logo ko o se kan gei ak mara jo ko del ko kimi ta kara tigi ko logo jilo ko jito ya yo ko bibi ki ke tel uno to ge o gore na kararan aka wais no ta ya ngo mo wa ka me jo ji o ji ko ro mi ko ro no o ya ni ti digo en nepo ne digo ko ta ka tukul yo bu di tabu ko ko tobe ma jan ni na ko ma ko nyani di to ko sabi a ko nyani na tora ke mo ri
4: iman ko ngoi ka busa ko ngwani na mo mo jin ji ko ngwani ka busa cha ko mo ai ke le ko ngwani te man ko ngwani ko ngwani cha mo mo yani ko ger so ndu no ko gisi no ko ge ko na re ji cha ta bas le in ba wi ni ki cho po chi ko ko bire nga
13: mo ko ko
4: ni lakini ki no ko ngwani sai di ko ge ni ko ki ko sirta ji ta juma tatu kebal tindi nyot ni kitebtae chito ngo
13: kebal tindi nyot angainet nganiek rebi ab service nganiek
4: tebe chito ko bwana na kagome bwana
13: akiteshe maga kidogo
4: kutebe chito na kagome ngo
13: ku fridge it
4: akoi ko soma kasi kesi kan
13: mhm
4: kibune bana ndabi ka kwalenji ni meje girib ke kabisa ora ongo te gir gine kya kabisa kwa jenge koro nota mune ke wajeng nyu kabisa gelongi kilke koro ngigilke gigilune ke ku kwatunwe lale mukul dang gigir tu kunju jo ngwan ne mago mwajin ji ngwan ke nyam ngoi wo une la go kap ji jangu na une la go kap ji ja arab samo en zero no se genyo rap tira bugli patran saya
14: wo ngoi mureju oye wo ngoi emo amu o borosta inale ke chang agu go se diga be moni Kakanyone ako pa jerara, niki kasi pa getoret, kumiyong utpot karo, likiba waulindo, ibo toret jerara. Uwole kalbiya niye jerara. Kamete pangalal jerara, kumiyong mugi gitoret, tiga biruto, chika kusla, masyabik. Tugul. Nemamete ko tiin, jipo jondo no tono. Tiga toret tiga bangut tiga yang jagula ingureta peraras di toret ti ugol leka parti peraras ko itu bujo to kolia tiga di jonggoni kago ini itu bujo migoron ni itu bujo tu uji ayi ko isi ini yang jangan aja ngure ngai nyomi tua yo maya
4: Wei.
14: Ini aku jangan ya, yo nengen.
4: Ngani?
14: Ibu re. Ingen. Gomang-gomang kasu.
4: Ngono kasu aga.
14: Apori, apori.
4: Wei.
14: Wei nota, wei roto.
4: Pangap gori go?
14: Eh. Apori.
4: Kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongo
0: Tebs inai ko tetutiet ne nyoru walutik chebo tebutik guk tugul chemokyinigei.
15: Engonyi na disco mami gine kiame. Nego takwarkwara nitu kwele iti ebe sete anaga tebe viseni yenga ndini. Alagi tebe tani ili ndinga. Kwa waita regalish. Apo kukwa giga ameta konyokele megiro lela konyekta mamgi. Oga abi aptenge kyo.
16: Oga meta loge di.
15: Kota chabi turungi. Kongeta uneti ye mawe machani. Lagi sungu gani. Lagi bariki tiyogoro uchoni. Ingele mama chani chongi tubje. Mama chiche tubje na maguma jori na tene
16: tine. Eje megi lige.
15: Oga sungu kujoki lage nyit gomi ilakwe. Nge yor loko ma inge ngele ngete tae nongo jeptae nongo amu nye tisya tiyogoro. Mami taba utinegelele jeptae ni kongete tine. Onge